Warze will er führen. Lotte, det må da lige høre. På en NPS. Ob du sind hüt. Moderne tiden. Lave lyd. Meister. Vattentør.

Søndag er 21. juni, altså jeg burde allings dag und jua, anna kortst nacht, kom det jo glik to søg, at as ok Welt-Yoga-tag. An deram nu richt Michaela Hara to yoga über Madelbrach in. To hø, ik fin dag an temmek ungewöhnlig ti. Amma klok fjauer nemmesk. Ja, ej det efter Madde, nej, a morgen aua, of skal man leve søj af nacht af? Naja, at as to mans do jo af lacht, vann at rint jo fæltet ober ud. Hokker det nu dachen bitte betjo ære as, de køn ok injauer nogens yoga mage, do am kvart av nygen ved strandkophalle un øresam. Oh, well.